0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Der bekannte Wiener Dompfarrer Toni Faber wird in seiner Funktion nicht verlängert. Der Wiener Erzbischof Josef Grünwiedel hat nach Gesprächen mit Faber bestätigt, dass dieser als Dompfarrer mit 65 Jahren im kommenden Jahr in Pension geschickt wird. Faber ist immer wieder in weiblicher Begleitung gesehen worden, was kirchenintern Kritik ausgelöst hat. Andreas Mittendorfer informiert.
2: Ungefähr Mitte nächsten Jahres soll die Amtszeit von Dompfarrer Toni Faber als Dompfarrer enden, so der Wiener Erzbischof Josef Grünwiedel.
3: Ich bin Toni Faber sehr dankbar, dass er meinen Wunsch auch respektiert, dass ich mit seinem 30-jährigen Dienstjubiläum im Sommer 2027 auch überlege, einen neuen Dompfarrer zu suchen und diesen Posten neu zu besetzen.
2: Zur Frage, ob der Lebensstil Fabers ein wesentlicher Grund für diese Entscheidung gewesen sei, meint Grünwiedel eher aus. Es habe mehrere Gründe gegeben, vor allem aber das Pensionsalter von 65. Dompfarrer Faber meint, der Zeitpunkt jetzt kam für ihn schon überraschend, hält aber zugleich fest.
4: Ich bleibe am Stephansplatz, das ist geregelt. Ich bleibe hier auch in der Domkirche Seelsorger und City-Seelsorger. Ich habe keine Sorge, dass mir da die Arbeit ausgeht.
2: Seinem Nachfolger wünsche er schon jetzt alles Gute.
1: Die Präsidentin des Rechnungshofes Margit Garker übt Kritik an den Budgetplänen der Regierung. Das geplante Einsparungsvolumen von 2,5 Milliarden Euro im nächsten Doppelbudget sei sehr wahrscheinlich sehr knapp bemessen. Außerdem vermisse sie den Blick auf die langfristige Entwicklung ab dem Jahr 2029, sagte Garker im ORF-Interview. In Portugal sind in dem für Aufsehen erregenden Fall zweier ausgesetzter Kleinkinder die Mutter der Kinder und ihr Lebensgefährte in Untersuchungshaft genommen worden. Die beiden Franzosen sind laut zuständigem Gericht dringend der schweren Körperverletzung und Kindesaussetzung verdächtig. Dem Paar aus Frankreich wird vorgeworfen, die beiden Buben im Alter von 3 und 5 Jahren alleine im Wald zurückgelassen zu haben. Am Donnerstag sind die 41-jährige Frau und ihr 55-jähriger Freund nach einer landesweiten Fahndung in Portugal festgenommen worden. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz trifft Österreich am Abend auf Deutschland. Mit einem Sieg könnten die Österreicher den Viertelfinaleinzug fixieren. Christoph Ott.
5: Nach 2 Ruhetagen geht das Team von Roger Bader mit neuem Elan in das Duell mit Deutschland. Das Thema möglicher Viertelfinaleinzug will der Teamchef aber bewusst von der Mannschaft fernhalten.
6: Unser Ziel ist einfach ein Sieg gegen Deutschland. Wir wollen morgen gewinnen. Wir konzentrieren uns nur auf dieses kleine Foto. Deutschland schlagen und dann würde sich dann automatisch das ergeben. Ja.
5: Die Deutschen stehen nach nur einem Sieg aus 5 Spielen unter Zugzwang und haben anders als Österreich auch gegen Lettland verloren. Dennoch sieht der Vorarlberger Dominik Zwerger die Rollen klar verteilt.
7: Wir wissen, wie gut die Deutschen sind. Sie sind definitiv der Favorit. Wir sind der Underdog. Aber in der Rolle fühlen wir uns wohl und werden wir alles geben, um das Beste rauszuholen.
5: Schon ein Punkt könnte Österreich für einen erneuten Viertelfinaleinzug reichen. Das Spiel gegen Deutschland ist ab 20.20 Uhr live zu sehen in ORF 1.
1: Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
8: Weitgehend stabile Verhältnisse beschert uns derzeit ein Hochdruckgebiet. Zwar können über dem Berg- und Hügelland etwas größere Quellwolken entstehen, aber höchstens vereinzelt auch ein kurzer Schauer oder ein kurzes Gewitter, etwa morgen Nachmittag und Abend in Oberösterreich. Die Luft heizt sich auf 24 bis 31, übermorgen am Pfingstmontag bis 32 Grad auf. In 2000 Meter Seehöhe gibt es 12 bis 17 Grad. Dazu kommt überwiegend mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
9: Kurz nach 18 Uhr, wir schauen noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice und da gibt es nur gute Nachrichten. Sie kommen überall ohne Probleme voran. Es gibt nur ein Aviso für eine Wochenendbaustelle in Wien. Auf der Südost-Tangente Richtung Graz am Knoten Prater wegen einer Baustelle stehen ab heute Abend 22 Uhr nur 2 Fahrstreifen zur Verfügung. Einer auf der Hauptfahrbahn, einer rechts auf der Bypassbrücke. Es besteht Staugefahr. Die Arbeiten dauern bis Pfingstmontag 5 Uhr früh. Gute und sichere Fahrt durch diesen Samstagabend.
10: Hrvatski Journal.
11: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas subotu, 23. maja, pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Biskupija Željezno je čijer održala osebujnu majušku pobožnost. Pod geslom Majuška pobožnost ekstremno su vjerniki i vjernice bili pozvani da pišaču 28 km kroz Trajštovski dekanat. Kih 120 ljudi se je iz Vulka Prodrštova odpravilo na put kroz 5 hrvatskih sjel. Organizator Željko Dobašić rekao je o priredbi:
12: Mi smo načinili 7 štacija, začeli smo u Farskoj crikvi u Vulka Prodeštofu s blagoslovom molitvom i onda svaki 4-5 km u jednoj napravi kod jednog križa, kod neke kapele, u crikvi, na putu, načinimo štacije, pripravili su meditacije i svakog sela, ako tu ki živi, iz tog sela, ako dolazi ki iz Cogeštofa, oni su štali u svom selu, ako dojdu iz Klibuha, Kliburci su u svom selu štali, kad dojdemo u Drajštov kod Papinog Kriša, tamo će Drajštovci čitati ča i tako da svako selo ima na neki čarčin, mi smo pripravili, ali oni će štati i malo dati impulse i skupa molimo.
13: Vo je bilo planirano kod križni put, zapravo, kako onda niste mogli održati?
12: Mi smo planirali ovo koncem marta načiniti kao križni put jednake štacije, jedan put 28 km i najavilo se, moram reći, još već ljudi, skoro 130, skoro 150. I onda je taj dan tako puhao vjetar, curilo, bilo mrzlo, a kako idemo sad kroz lozu, malo smo se bojali da ne bi se ki unesrećio, pa smo rekli to ćemo kraj pustiti, pa ćemo načiniti u maju čanovo drugačijega, kao majušku pobožnost hodeći. I pozvali smo iz vjernika, iz naše dekanata, iz cijelog Gradišća na ovo hoditi, moliti se i proći ovu našu krajinu. Bog nam je danas darovao tako lijep dan da je došlo 120 persona. Idemo skupa, molimo se, dobra štimoga, ja sam jako sretan i zadovoljan.
13: Po koliki put ovo organizirate?
12: Ja organiziram prvi puta sa biskupijom za naš dekanat, a prošlo ljeto je biskupija organizirala u drugom dekanatu za Nimce. Ali ovo je za Hrvate prvi puta i mislim da nam se dobro uhodalo.
13: U Trajštofu ćete imati kod Papinoga križa malo duži štop, malo dužu pauzu. Če ćete to te delati?
12: Mi smo kadili napraviti malo romantično kod Papinog križa, ali kako je to krajina kada je oganj prepovidan. Ja sam kanio načiniti veliki oganj kod križa, ali to se ne smi. Mi kanimo križ osvjetliti, pa sam pozvao vjernike iz svojih far da dođu malo pogledati na pobožnost, a tamo kanimo načiniti isto jednu pobožnost kod Papinog križa i kanimo načiniti agapu, jedan mali susret s vjernikima iz Drajštofa i mi ki hodimo piše.
13: Ovdje je čudan mladi ljudi. Čo mislite, zašto ti došli?
12: I ja sam se iznenadio, moram reći. Ljudi je oko 120 se najavilo. Jedni su došli ki se nisu najavili. Došla jedna grupa mladih iz Materštofa. Došli su iz različnih kraja, mlade žene, mladi muži, familije. Bilo je danas nekoliko familija iz Uzlopa sa dicom, ali oni su išli samo do Cogeštofa, imaju na večer probu tamburice pa su morali proći doma. Bilo je interesantno. Kanili su ljudi čanovo probirati, pokusiti, jednostavno kao žitak. Ovo je jedan put u život i ljudi kanu da to malo pokuse. To je čanovoga, drugačijega i mislim da to ide dobro.
11: I reka farnik Trajštofa i Uzlopa Željko Odbašić u razgovoru s Markom Čenarom. Pišačenje pod geslom Majuška pobožnost ekstremno je duralo od 4:30 od podne do polnoći. U Doljem Pulji se je danas oko podneva dogodila prometna nesreća, pri toj su dijelom teško ranjene 4 osobe, med njimi i dica. Čujte detalje od Angelike Rajman Marijel.
14: Nesreća se je dogodila na ulazu prema Doljnjoj Pulji. Iz dosidob nepoznatih uzrokov se je autos odzad zavezao u traktor, ki je imao nakladjeno kisu. Oba dvoja vozila su došla s kolnika, se po benti doli odvezla i završila na Laptu. Vozač auta je teško ranjen i odletili su ga Kristoforu s helikopterom u bolnicu u Bortu, su izjavili od Zemaljske sigurnosne centrale. U autu su bila i dvoja dica, ovijada je hitna pomoć odvezla u bolnicu u Željezno, a lako ranjenoga vozača traktora u bolnicu u Gornju Pulju. Pri intervenciji, kaj je durala 2 ure, je bila cesta zatvorena. Uz hitnu pomoć i policiju su pomagali i ognjogasci iz Doljnje Pulje. Bilo je 16 muži i žen u službi.
11: Na sada kratka vist u vlaštjem poslu. Na duhovsku nedjelju, a da zutra, će televizijska emisija Dobar dan Hrvati biti jur pol urije ranije nego obično na programu ORF 2 Gradišće i to jur 5 minut po jednoj. Uz drugo morate vidjeti prinose o sodišću gradišćanskih Hrvatov k putujućoj Celjanskoj Mariji u Hrvatski židan kod je obljetnici društva Zelenjaki. A da zutra Dobar dan Hrvati, jur 5 minut po jednoj na ORF 2.
15: Šport.
11: Pri Europskom prvenstvu u kegljanju pod 19-ljetnih u Tirolu se je malobojišto Fadzionas Plavković čijer igrao za Austriju. Mladi športaš kegljaškog kluba Malibojišto se je naticao skupa s partnerom Rafaelom Waldhauserom i došli su na peto mjesto. Zrušili su ukupno 1228 kegljev. U ovoj kategoriji se najboljih 16 kvalificira za pojedinačna natjecanja. Jonasu Plavkoviću se to ali nije ugodalo, imao je premalo bodov. Maloborištovac se još ali natiče u sprint kegljanju.
15: Danas.
11: Pri eksploziji plina u rudniku ugljena u sjevernoj Kini je čir navečer poginulo najmanje 90 ljudi, već od 100 ranjenih su otprimili u bolnice. Koliko djelačev je još zatvoreno u rudniku ne znaju. U Srbiji je neočekivano i hitno zustavljen željeznički promet. Uzrok su naredno študentske demonstracije danas večera. Ovdje su nastavak protestovki su počeli kad se je zrušio krov na kolodvoru u Novom Sadu 2024. ljeta i usmrtio 16 ljudi. Slijedi još prognoza vremena. Zutra na duhovsku nedjelju će biti prvi vrući dan s temperaturom od 27 do 31 stupnja. Biće cijeli dan sunčano, samo par malih oblakov će od podne biti na nebu, vjetar će s početka slabo, kašnje umjereno do živo puhati iz sjevera do sjeveroistoka. A prizutra na duhovski pandiljak, nadalje sunčano i samo par malih oblakov na nebu, uz umjeren doživ vjetar će nadalje biti vruće s 26 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja Silvija Digndorfer vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!
16: Misao za smisao.
17: Dragi slušatelji, sutra su duhi. Mi sve čujemo izlijanje Duha Svjetoga i s tim rođendan crkve. To je dobra prilika da malo pogledamo kako ide našoj jubilarici. Čuda puti čujemo u našoj dobi da je crkva u krizi, da treba reforme, da je izgubila svoju vjerodostojnost, da nje nauk diskriminira ljude, osebujno žene, i one ki pripadaju manjinjam, da skoro već nek najdu stari ljudi u crkvu k nedjeljnoj svjetoj maši. Pital sam se, zanimljivo bi bilo znati kakav kip crkve imaju oni ljudi ki crkvu najveć kritiziraju. Dur je crkva, papa, biskupi, svećeniki, zgrada od kamjena, ruku na srce. Dur misli kad čuje rič crkva na zajednicu svih pokršćenih. Ili, još jasnije, dur misli na sebe. Jer mi smo svi crkva i kako se prezentira i izgleda u današnjem vremenu, odvisi od svakoga pojedinoga kotriga. Opet jedni velu vjera da, crkva ne. Oni obrnu crkvi svoj hrbat i mislu da crkvu ne trebaju, ili još gorje, da Kristus nije kanil imati crkvu. Štjenja sudrašnjega svjetka duhi nas nauču nešto drugo. Apoštoli su prvi primili dar Duha Svjetoga velik po koristanju gospodina, ali ne za se, nego za izgradnju crkve u sakramento pokore. Jezus veli, primite Duha Svjetoga, kim oprostite grihe, onim će biti oproštjeni, a kim je zadržite, onim će biti zadržani. Sam Kristus je kanil da oproštjenje grihov bude povezano za službom duhovnikov, službom crkve, ka ne postoji za se, nego da okuplja se ljude u vjeri u Kristuša. Na sam duhovski dan, tako čujemo u evanđelju, je nastal na jednoč z neba šum, kod kad puše silan vjetar i napunilje su hižu, kada su bili skupa svi Jezuševi učeniki. Ispustili su se ognjeni jeziki na svakoga od njih i počeli su govoriti različne jezike. Narodila se je katoličanska, što znači univerzalna od svih narodov, crikva. I mi neka budemo živi kod rigi crikve nevidljivoga tijela Kristuša. Tijelo svakoga pojedinoga od nas neka bude hram crikva Duha Svjetoga. Jer svaki od nas je primil sedmere dare Duha Svjetoga u Svjetom krstu i u Svjetom bermanju. I kako potrebni su nam dari mudrosti i razuma da dobro znamo spoznati znake našega vremena, dar svitovanja, da znamo drugomu iskreno pomoći, dar jakosti, da moramo izdurati u teški situacija i obladati sva suprotstavljanja u našem žitku, dar znanosti, da ne postanemo ponosni zbog našega znanja, nego da ga koristimo za dobrobit drugih, dar pobožnosti, da se Bogu rado i dostojno pomolimo, osebujno na nedilju, i dar straha Božjega, da imamo uvijek Boga pred očima i da ne zabimo da ćemo ga jednoga dana gledati i morati dati račun o našem žitku. Završit kanem s jednim anekdotom. Jedan reporter je jednoč pital svijetu majku Terezu za najpotrebniju reformu u crikvi. Pital je ča je najvažnije, ča se treba minjati. Majka Tereza mu je gledala u oči i je rekla: ti i ja. Otvorimo se Duhu Svjetomu i živimo kod živi kod Rige Kristuša i Crikve. S Bogom vam veli Štefan Jans.
16: Časak radosti.
18: Dobar večer pri koncertu po vaši želja na ovu subotu pred poduženim duhovskim vikendom. Ufam se da ste u dobrom raspoloženju, more bit i u ugodnom društvu. Za muziku i lipe melodije ću se u dojduće polovične uri skrbiti ja, Judit Herceg. Veseli me da ste nam se pridružili. Prva želja ide veljek u Štikapron, ovde je Pepi Frölich svečevao svoj rođendan. Dragi Pepi, sve najbolje, čuda zdravlja i Boži blagoslov, to ti želju od srca Siglinde, Fritz i Nicole. Jačku milost će zaigrati grupa Šuko.